0: mi o yare mi a lo pe di do aso e koru gota ke le me ne si ja si aba srava ya mi a lo pe ve tu
1: o le pono ga me o fi ke si ja to ni ru yo
0: e si la le mi e
1: gbe soli solido
0: mo ni gbe iwulu wulu ganu vi atipo inu mi aso tu gota
1: be
0: di vuvu mi aso tu gota ka fran ke le wo mi le dwa me kon o be de mi le bene mi abe e dwa e dure me onu la be de keep your town clean e gome le ni be na dwa me ne ko fi ya mi la so yoyo ya na mi abe nto me vi o dipo la o mero
1: game o le obasasiya ma
0: in po seigneur de kwekwe suinti o wa jagbagba be wa wo o wo gbe lonu won be do daro dwa me na mi bayi mi lo gbe solid ke mi le gbon enu ko mu la no gbe lonu won mo wa mi lo be koro me nge voa ne egbele o gbajara ne ro o gboran be ebo ngle na le bo ope o no jagbagba wa gbadu e gbe lonu ke mi le gbon bo wa do ye yin ko ne onu pio wata mi plenu le roba pete o me mi du ivoa akodu mi du o nti mi yin o e mo do ni so amle a no nu ho ho amega ho ne le gbon no ho wa mre le zo amega ho le hun me le so ten dun ti le won me pa pa kon gbe lora mo yon nu si
1: ke po la po le wa gbo e won
0: nke le wo mi mi abi hun ami mi ma tin garden ti gbe nu ke mi du ani mi du ya so do gbe lonu me a lo mi do gbe lonu de pa to driver jo ma so nu ya do gbe lonu me mi so koro mo do e me ka ja ba po me ke le ja ba po mo do no yo di ko re me ka ja ba po na o togoto togo mi tro ya do do ji le mi abi nu won na o me a me ta ba po kon be a po kon mi anto we la na mi abi dumela ko ye bubu la no mi anti ne mi le lord ya ko ro ma o be gbo ke le yin mi do fi o habe mo di be le pori nto le pori be gbi mi
1: ene nto le gbe be gbi mi la
0: bi a jagbagba na mi sa mi ba no no mi o be togo mu ni mi la ne ka ne wetri ko mi le ba no togo propre ke ngbe mi lo togo propre mi anto mi anwo propriete a de jour en jour ke ngbe ni togo propre baba ndi nti o do dare ro e gbe amerike ngbale ku le ba gboji o amerike pe ngbale ku le ba gboji o ami sa me lo ko so mi so dara gwa di e pe lo to la ba lo e mi abe mero mi de kuku feve toi meri ko le e keni e do abe un kuvia lo meri o lo le fofo afido yi e didipe afi koni e do abe un kuvia feve toi mi o ya leva be lo nu wo wo do monji be mi agbo be leva mi a do service ke la po ni be nu gbo bi mu nyale ke mi la wa mi yo mi la poro mi anti e do ke n pe la odo le mi la so tu ma me do o ma mba me do pe o yo be wo ko la tudu yo la odo wa la yo mi apata e do mi vi mi ni ameriko ngba ko be ya e do ko tu gan ye le a soundi ye le climatiseur mi ameke le zoni gba ma a o e du popolo a nu nya de be nya di doi a lo ma pe nya ke ken ba lo la bo ajara la ze ni doa amesha mi la so ba lo vi so tu doa ye no consider si ami asia la alesi adare mi le susu mi a ponu pole ke mi la te o pe lorun ro le ko la fi ko la dero ye o la trop ponu ponu asigame a me ko do fi o se la sigame mi gran nya wa le fi no yi nu ple a mo va ple no de no le roba me a roba la no do salut non le mois dit a no fu ko a no so so ye le mo be nku mo mu so gbe roba on wa ni roba nyere oni o mu ble na kaba o
1: ni
0: nyono mi a me ko du fiose la sigame a enye ale pa golf fa 4 ben kume a me ko du fiose la semi saranu roba be nu obele kanka mi a jagbagba meri ane jagbagba no le wa wa amande o amanda sa munje be ja mi be no le ari mu de ko ra kama a o o la kan lo la gba o interest general e ya mi sa me ne so rote me no le a me de fifile nu me a wa do done dudo e dune wa do ni kama mi sembe la jesi be yo no le dume a ono na chocho enye ni mi ke ngbo e biyo na me be jena o ma no nu paya paya paya kwa no blon be jena e be jena e doda si o ke le si o ne si be a be dande fi o le dedo e le fe fere be a me siame mi le yi pinu wu a me siame ni jagbagba ba o ble wu vive to a mouman zon zon be nyaya e a mi ma fon mi ma bon nu be di o
1: e ne
0: e wo ke to la ho mebe le afide on to na mo be ye jo o to ne sron ku fi o be ma yi ma vae o la va ti mo